0: 16 horas e 49 minutos, muito cedo, cari bola, cassini ba tchavkanyesi ba mintlangu leyi ya volleyball ni mintlangu ya ntumbuluko exikan'weni vatsongwana hi vulavula hi vaatleta. Hi swona a hi nga naveli ku va hi mu tekela nkarhi hi le ka nsontho hi nkarhi leyi siku leri mu londzovutaka swinene ku va mi humula swona hikuva a gujeguje yi kule ku fambeni ku ka vhiki. No pasamos por colas. Se na na logo me ligam am carlos vai curvar me a humula já na cozongo. Nível vai cozongo na curva vai puxar te lá já na cozongo curva ativa lhe para curva handle cá curva vai comer cá com a ilha vai comer cá de Jones. Sangamari tio gamo Rosa está comer com no anostin Rosa. O lava curva vula yini swa nga swa ugamu ku va hi pfala mabulo lawa
1: a no lowu khensa ku ni li la xayixayi i siku la mila wo sungula ku ni winile lana ni ta kumeka ka majokuyo xikolarix a ni nga swi yimelanga malepa ku munhu na xikwembu xi ndlavivulaka ni fambaka na xoho
0: wena u titshembe
1: na titshemba na titshemba hi ni ta bala swa ku hi ta ya ya yi nyambani hi ta vuya na Vitoria.
0: Londzo vota microphone lowu kasi radio Musambika ku nyikeke ku va u rungula vatswele va wena lava khumeka ka le ka xokwe